sé spin mat an nniu le mé féin Je Spencer agus. I ri an seachtain bhí Ed agus Katie Strick de Valerie ag déanamh karaoke agus rinne siad Shakira.

Lucky Kid. Ag ar a féin agus easy does it. Come with Taka ag on top 20 ag on pointe seo a chuirte agus písa ceol even dags a réig ag omtíobh ag ar a féin díroch lárach éistamad le céile. Lenar na mórí.

0: agus fágam mí libh chuir de leis an tíonas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot. I give her a hain. Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a Héireann. Number 1.